רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שיפתחו בעוד כחצי שעה בשעה 6:29, השעה בה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה 11 התקיים טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל בהר הרצל, ובשעה 2 בצהריים התקיים גם כן בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. ביום רביעי, 7 באוקטובר, התקיים בפארק הירקון בתל אביב טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. חקירת ניסיון חטיפת הטיסה של פליי דובאי. היום צפויים להתפרסם התיעודים מתוך הקופסה השחורה מתא הטייס, ובינתיים מתגלים פרטים מתוך החקירה. הטייס המפגע אומר בחקירתו כי תכנן לרסק את המטוס בנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה פרשננו עמית סגל.
3: הוא תכנן, כך הוא סיפר בחקירה שלו, להתרסק בנמל התעופה בן גוריון, על אחד המבנים או על מטוס אחר, וזאת הסיבה שבגללה הוא השתלט על המטוס רק בירדן. התכנון שלו היה כזה שכמעט בלתי ניתן לבלימה, להנמיך לקראת נחיתה, ואז במלוא העוצמה לרסק את המטוס על 174 נוסעיו לתוך הטרמינל בנמל התעופה בן גוריון.
2: ורק לאחר יותר מ4 ימים מעט ניסיון הפיגוע בטיסה, במשרד התחבורה החלו לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות. פרסום ראשון של כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
4: בישראל שלחו לחברות התעופה הזרות הודעה עם דרישה כי אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל לא יפעילו טיסות לכאן. בין אותן מדינות ניתן למצוא את איראן, עיראק, לבנון וגם אומן, פקיסטן, קטר וגם סעודיה, מדינות שכפי שפרסמנו הגיעו מהן טייסים לכאן בשנים האחרונות. בסוף ההודעה הזו נכתב לטייסים, אם יש לך אזרחות של אחת המדינות הללו ואתה משובץ לישראל, צור קשר עם מחלקת שיבוץ הצוות בהקדם האפשרי. כלומר, רק אחרי שהטייס כבר שובץ הוא זה שצריך להתריע על כך.
2: בסיום משחק מתוח ומלא בעניינים פוליטיים, נבחרת ישראל סיימה בתיקו אחת במשחק מול נבחרת אירלנד במסגרת המחזור הרביעי של ליגת האומות. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
5: נבחרת ישראל סיימה אתמול ב1-1 עם נבחרת אירלנד במסגרת המחזור הרביעי של ליגת האומות. גם הפעם השחקנים העירים ביזו את נגינת התקווה עם הרכנת ראש, לא לחצו ידיים לשחקנים הישראלים ועלו עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר הנרצחים בעזה. מנגד, שחקני נבחרת ישראל עלו עם סרטים שחורים לזכר הקורבנות ב7 באוקטובר והפגינו רוח לחימה שכל כך הייתה חסרה בשבוע שעבר. דור פרץ גרם לפנדל, אותו אירלנד תרגמה לשער, אך גם כבש את השוויון של ישראל והעניק לנקודה.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה. בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי, יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזור להיות סתווי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.

אתם מאזינים לרדיוס 100 FM. בעוד זמן קצר, בשעה 6:29, נתייחד עם הנרצחים והנופלים, ונציין בדקה דומיה את יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל.

יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.

0: איתנו? תישארו. מיד, בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.

0: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו לפני כחצי שעה בשעה 6:29, השעה בה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה 11 התקיים טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל בהר הרצל, ובשעה 2 בצהריים התקיים גם כן בהר הרצל טקס האזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי. היום צפויים להתפרסם התיעודים מתוך הקופסה השחורה מתא הטייס, ובינתיים מתגלים פרטים מתוך החקירה. הטייס המפגע אומר בחקירתו כי תכנן לרסק את המטוס בנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה פרשננו עמית סגל.
1: הוא תכנן, כך הוא סיפר בחקירה שלו, להתרסק בנמל התעופה בן גוריון, על אחד המבנים או על מטוס אחר, וזאת הסיבה שבגללה הוא השתלט על המטוס רק בירדן. התכנון שלו היה כזה שכמעט בלתי ניתן לבלימה, להנמיך לקראת נחיתה, ואז במלוא העוצמה לרסק את המטוס על 174 נוסעיו לתוך הטרמינל בנמל התעופה בן גוריון.
0: ורק לאחר יותר מארבעה ימים מאז ניסיון הפיגוע בטיסה, במשרד התחבורה החלו לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות. פרסום ראשון של כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
2: בישראל שלחו לחברות התעופה הזרות הודעה עם דרישה כי אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל לא יפעילו טיסות לכאן. בין אותן מדינות ניתן למצוא את איראן, עיראק, לבנון וגם אומן, פקיסטן, קטר וגם סעודיה, מדינות שכפי שפרסמנו הגיעו מהן טייסים לכאן בשנים האחרונות. בסוף ההודעה הזו נכתב לטייסים, אם יש לך אזרחות של אחת המדינות הללו ואתה משובץ לישראל, צור קשר עם מחלקת שיבוץ הצוות בהקדם האפשרי. כלומר, רק אחרי שהטייס כבר שובץ הוא זה שצריך להתריע על כך.
0: ובינתיים מתגלים כשלים גם בישראל. מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה, מי שאמור להיות לפקח על זהות הטייסים בפליי דובאי, קיבל מהחברת תשלום במסגרת עבודה נוספת שלו. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
3: דביר רובינשטיין, מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה כבר 19 שנים, מי שאחראי על הקשרים עם חברות התעופה הזרות, מספק ייעוץ והדרכות לחברות התעופה הזרות שעליהן הוא אמור לפקח, בין היתר גם לחברת פליי דובאי, שממנה הגיע הטייס האומני. הוא טס לשם, קיבל לכאורה שכר בעבור הדרכה שהוא ביצע שם, חזר לארץ ושם הוא היה אמור לפקח על אותה חברה, לכאורה ניגוד עניינים חריף. פנינו אליו, הוא סירב להגיב, גם במשרד התחבורה סירבו להגיב על הדברים.
0: בסיום משחק מתוח ומלא בעניינים פוליטיים, נבחרת ישראל סיימה בתיקו אחת במשחק מול נבחרת אירלנד במסגרת המחזור הרביעי של ליגת האומות, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
4: נבחרת ישראל סיימה אתמול ב1-1 עם נבחרת אירלנד במסגרת המחזור הרביעי של ליגת האומות. גם הפעם השחקנים העירים ביזו את נגינת התקווה עם הרכנת ראש, לא לחצו ידיים לשחקנים הישראלים ועלו עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר הנרצחים בעזה. מנגד, שחקני נבחרת ישראל עלו עם סרטים שחורים לזכר הקורבנות בשבעה באוקטובר והפגינו רוח לחימה שכל כך הייתה חסרה בשבוע שעבר. דור פרץ גרם לפנדל אותו אירלנד תרגמה לשער, אך גם כבש את השוויון של ישראל והעניק לנקודה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזור להיות סתווי, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה עם שיר זהבי חיית.
1: שלום לכם, בוקר טוב. יום שני בשבוע, 7:05, היום אנחנו בכ"ד בתשרי מציינים בכל הארץ, וכמובן גם כאן אצלנו ברדיוס 100 FM, את יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר, למלחמת חרבות ברזל. אנחנו כאן נשדר היום, בעצם לאורך כל היום, מוזיקה עברית, מוזיקה שקטה, לזכר כל אלו שלא אימנו מאז. אנחנו יוצאים לדרך עם השעתיים המשותפות הראשונות ליום הזה שלנו, שעתיים של בוקר חדש, כאמור שקטות יותר מהרגיל. לילה ברמוביץ' עורך את המוזיקה במהלך השעתיים האלה. אתם מוזמנים להשכים איתנו הבוקר. קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית. מתי כספי הוא הראשון שאיתנו הבוקר. סליחה. אז אנא רבה שתהיה.

0: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: בוקר חדש שיר הזה אבי חיית.

0: היה זה יום סגריר, והקבוצה הפסידה. הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף. נהרגו עשרות אנשים, סיים קריין הטלוויזיה. עשרות אנשים. מקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור. עם חץ בתוך הלב, מתחיל הלילה השחור. לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוסיקה נגמרת. משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך והוא אומר לי, קח את שנות ה-90. משהו בחיי הולך להשתנות.
1: מאיה אברהם, תחזור, תחזור. אוטוטו 7:30, אנחנו גם חוזרים אליכם עם המוזיקה. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. היום יום הזיכרון הממלכתי לציון אירועי 7 באוקטובר, חללי מלחמת חרבות ברזל. טקסים ממלכתיים יתחילו כבר מ-11, ואלה השעתיים הראשונות של היום הזה והמוקדמות שלנו כאן ברדיוס 100 FM, עם מוזיקה עברית שקטה.

0: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

חמדי. חברים, אנחנו סוגרים עכשיו את השעה הראשונה שלנו ביחד, בוקר חדש, רדיוס 100FM, יום שידורי מיוחד לציון יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר, מלחמת חרבות ברזל. אנחנו מחכים לכם כאן עם עוד מוזיקה עברית שקטה לשעה נוספת ביחד, שממש תכף תתחיל. חותמים את השעה עם בועז, את לי לילה.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לאכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
6: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.

מעיין בנארי. פותח את השעה השנייה של בוקר חדש, כאן ברדיוס 100FM. היום אנחנו במסגרת יום שידורי מיוחד, היום כף דלת בתשרי, מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. כאן ברדיוס 100FM אנחנו משדרים לכם כל היום מוזיקה עברית שקטה, כדי שכולנו נצליח לעבור את היום הזה הקשה הזה, ולנשום ולזכור את כל אלו שלא אימנו מאז כבר 3 שנים. הלל אברמוביץ' עורך את המוזיקה שתקבלו כאן בשעה הזו גם. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית. דורית ראובני ממשיכה איתנו. אדם צובר זיכרונות, והלוואי שהזיכרונות שנמשיך לצבור יהיו רק טובים יותר. אדם צובר זיכרונות כמו נמלים. אז הנה הרבה.

0: החדש עם שיר זהבי חיית.
1: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לאכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השם דקל
3: קמילה. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3060.

0: גבר הולך לאיבוד. שלמה ארצי מחזיר אותנו אליכם, אל המוזיקה, אל בוקר חדש, במתכונת מיוחדת, עברית, שקטה. מציינים היום את יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. עכשיו.
1: באות של מלאכים.
0: 14 אוקטבות.

0: החדש עם שיר זה אבי חיית. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

בוקר חדש, רדיוס 100FM, אנחנו חוזרים אליכם עם מוזיקה ועם הזמנה חשובה בעלת ערך. מזמינים אתכם להכיר את My Wave, האפליקציה החדשה לתמיכה רגשית, לחיזוק החוסן הנפשי. אפליקציה שמבוססת על בינה מלאכותית וממש מתאימה את חוויית התמיכה עליכם. חשוב שתכירו אותה, בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון, בין אם אתם חלק ממערך התמיכה, אתם מוזמנים להצטרף כבר עכשיו לפיילוט של My Wave, כדי שתוכלו להשתמש באפליקציה הזו חינם עד סוף השנה, תורידו אותה ב-w100fm.com, w100fm.com, ותוכלו להירשם בחינם עם הקוד המיוחד של רדיוס, שהוא w100fm. פשוט, קל, נגיש, My Wave, תמיכה רגשית 24/7, עכשיו הפיילוט, ואתם יכולים להשתמש בו חינם עד סוף השנה, ב-w100fm.com, עם הקוד של רדיוס, הקוד המיוחד, w100fm. ממשיכים עם המוזיקה עכשיו. אוהד חיטמן, תגידי לו.

0: מישהו שיגרש כבר את התם, כרם שוב חוזרים אלינו הימים.
1: יגאל בשן עם הימים הארוכים, הימים העצובים.
0: הארוכים, העצובים.
1: שמכבידים ומעיקים, אבל אנחנו כאן כדי לזכור. ואלה ימים חשובים. והיום אנחנו מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר ומלחמת חרמות ברזל. כאן ברדיוס 100 FM אנחנו נשדר לאורך כל היום את המוזיקה העברית, השקטה, לזכר כל אלו שלא עמנו מאז, ואנחנו מסיימים את חלקנו כאן, החלק של בוקר חדש, השעתיים המוקדמות והראשונות שלנו כאן. תודה להילל אברמוביץ' שערך את המוזיקה, ולקובי גרבסקי טכנאי השידור. תכף תצטרף אליכם ג'ני בלום לעוד 3 שעות של אהבה פלוס שקטות. נחתום עם ניב דמר אל והשעות הקטנות, ונשתמע מחר.
2: כיכרות טיפה חשוב.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום. 100FM
1: 100FM רדיוס. קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון 100FM רדיוס.
0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100FM.
7: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
8: שלום לכם אנשים יקרים ואהובים, היום חבדת בתשרי אנחנו מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. כאן אצלנו ברדיוס היום וגם בתוכנית כמובן אנחנו עם מוסיקה עברית שקטה לזכר וכל אלו שלא אימנו מאז.

עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, קובי גרבסקי ויורי בנוב. על הביצוע הטכני, אתם מוזמנים לכתוב את אשר על לבכם ביום הזה. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, כתבו לנו גם שם. כמו אבו

לפני שהוא שולח את השיר הבא. חזרנו אל המקום שגדלנו, שם גילינו אהבה ונעורים. סודות של החיים למדנו, זיכרונות אספנו בשדות הירוקים. חזרנו אל המקום שגדלנו, אנחנו עכשיו כאן בלעדיך. לספר לך כמה עצוב אתה בליבנו. לזכור את כל מה שישרת בחייך. חבר יקר, לו רק ידעת כמה אתה חסר, והחלל שנפער עמוק בלב. את השיחות איתך אני תמיד זוכר, ומחייך לעצמי לפעמים, גם אם זה כואב. תראה כאן את כולם, באו לבקר, כאילו הזמן עצר בנו מלכת. מציאות חיים אחרת שקשה לתאר, כאילו עוד אתמול נשרה שלכת. במקום שהיה לנו בית לעצב חיים, בו נרקמה חברות אמת לנצח, אתה חקוק בלב של כל אחד מהחברים, וכך נזכור אותך, חבר יקר. כשעצוב וגם שמח, היית לי תמיד כמו אח אמת, חיבקת כשנפלתי בדרך לפעמים, לפעמים באת וביקשת רק לתת, ידעתי שאיתך, זה לכל החיים.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: 100 FM רדיוס. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

אילנית כותבת הבוקר. יום קשה וכואב ששינה את חיי כולנו. נזכור את הנופלים, נחבק את המשפחות. לצד הכאב נבחר בתקווה, לשקט, לביטחון, לימים טובים יותר. והיא גם מבקשת לשמוע את השיר הבא. אילנית. זאת כבר עמית פרקש, מיליון כוכבים.

גלעד כותב הבוקר, יהי זכרם של כל הנרצחים ברוך, ושל כל השורדים יהיה נחת ושקט, שהם יקבלו כבר את כל מה שמגיע להם מהמדינה הזו, סיוע נפשי, רגשי, אחרי כל מה שהם עברו. זה מה שייך לגלעד להגיד הבוקר הזה, ואם גם לכם יש משהו לומר לנו, וזה ירצו לשתף, אז הוואטסאפ שלנו 03-902-9980, בדף הפייסבוק גם הוא מחכה עם פוסט יומי, אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM, והשיר שסיוון מבקשת להתעטף איתו הבוקר, חיים משה, כל נדריי.

השעה הראשונה המשותפת שלנו מגיעה לסיומה ביום הזה, יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. אנחנו נשתמע גם בשעתיים הקרובות. יש לכם אותי עד 12, מרבה מוסיקה ישראלית טובה, מחבקת ומנחמת, וגם מה אתם מאזינים יקרים מרגישים ביום הזה ורוצים לשתף.

0: בחסות.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.
6: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

אנשים יקרים ואהובים, היום אנחנו מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, ואנחנו כאן ברדיוס 100FM, כולל התוכנית שלנו כמובן היום, עם מוסיקה עברית שקטה לזכר כל אלו שלא איתנו מאז אותו יום ההוא. אתם מוזמנים לשתף אותנו, מה עובר לכם, מה בא לכם לכתוב, ואני אקריא כאן בשידור אולי שירים שבא לכם לשמוע, עבריים בלבד. אז הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק גם הוא מחכה לכם. אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

עידית כותבת, ביום הקשה הזה שאנחנו זוכרים ומזכירים את האסון הגדול ביותר בתולדות המדינה, שבו המדינה כבר לא תחזור למה שהיה מבחינת הכאב והצער על היום השחור ההוא, הייתי רוצה לשמוע את השיר של דני רובס בשיר פנים ושמות. כי לעולם לא נשכח את הפנים ואת השמות של אותם אלו שנרצחו באותו יום. לעולם לא נשכח את אלו שחרפו את נפשם בימים אחרי, כדי שאנחנו נוכל להיות פה. אז לזכרם ולמענם מוקדש השיר הבא.

0: הגלויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי, והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

פאני כותבת הבוקר. היום לא נשכח ולא נסלח לעולם. נזכור את כולם, את החיוכים שנמוגו, את הגבורה שנתגלתה, ואת החלל העמוק שהשאיר אותו בוקר.

פלוס ברדיוס 100 FM. ודווקא ביום הזה אנחנו כאן כדי לפזר המון אהבה ולהשמיע את הקול שלכם. במיוחד היום. דבי כותבת, קשה להאמין שכבר עברו 3 שנים מאז אותה שבת שחורה. 3 שנים שבהן כולנו רק רוצים ומתפללים לחזור לימים של שקט, של ביטחון, של חירות, של בשורות טובות. שנוכל לחזור, לחייך, לנשום, לחבק את מי שאנחנו אוהבים, ובעיקר לדעת שהימים הקשים הללו מאחורינו. לא נשכח לעולם את אותו יום, את הגיבורים שמסרו את נפשם ואת כל מה שעברנו. הלוואי ונדע רק להמשיך קדימה עם תקווה בלב ואמונה שימים טובים. עוד לפנינו, כותבת דבי.

0: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
1: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.

יעל כותבת, יום קשה ועצוב שמחזיר אותנו ליום ההוא ההוא. אני מבקשת להקדיש את השיר הבוקר לזכרה של שני ניקול לוק, השם יקום דמה, בת משפחתי, שחייה נגדעו באכזריות, ולזכרם של כל הנשמות הטובות שלא הספיקו לחיות את החיים במלואם.

0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון, 100 FM, רדיוס.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאות 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה שבה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה זו מתחיל בהר הרצל טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל, ובשעה 14:00 מתקיים גם כן בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. הזמר והשחקן אילי גורליצקי הלך לעולמו בגיל 91. גורליצקי היה ממייסדי איגוד אומני ישראל ועמד במשך שנים רבות בראש חברת אשכולות האחראית לתמלוגים לאומנים. יהי זכרו ברוך. המשטרה עצרה תייר אמריקני לאחר שהגיע לקריה בתל אביב אתמול בשעות הערב, צילם באזור ואמר שהוא רוצה לבצע פיגוע. החשוד הועבר לחקירה ונשלח לבדיקה פסיכיאטרית. בהמשך יובא לדיון בבית משפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. תביעתו של אפי נווה נגד הדס שטייף. בפסק הדין נקבע כי שטייף לא פרצה בעצמה את הטלפונים, אך נמצא כי הייתה אחראית המרכזית לכך, משום שהיא הייתה הגורם היוזם, ומי שתיווך בין אשתו לשעבר של נווה, אצלה השאיר את הטלפונים, לבין מי שפרץ אותם. שטייף אף השררה את הפקת המידע מתוך הטלפונים שהיו מוגנים בסיסמה, היא תפצה אותו ב-45,000 שקלים בגין פגיעה בפרטיות. תנועת הרכבות בין תחנת תל אביב ההגנה ללוד הופסקה זמנית בגלל חפץ חשוד. החפץ אותר בקרבת המסילה באזור גנות, ועם קבלת אישור גורמי הביטחון, תשוב הרכבת לתנועה. ובירושלים פעילות קו L1 של הרכבת הקלה הופסקה באופן זמני בעקבות קבל חשמל שנקרא בוקר באזור נווה יעקב. לרשות הנוסעים עומדים אוטובוסים חלופיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה. בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי, יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזור להיות סתווי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.

אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM מציינים היום את יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. לאורך כל היום אנחנו נשדר לכם מוסיקה עברית שקטה, מחבקת, מנחמת, לזכר כל אלו שלא עמנו מאז אותו השבת שחורה. ואתם מוזמנים, אם יש לכם משהו שיושב על הלב וככה תרצו לשתף, אולי אקריא בשידור או שיר שתרצו לשמוע עברי, אתם בהחלט מוזמנים. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

0: אנחנו ממשיכים עם עוד בקשה.
1: זה ממלא אותי גם בלי לדבר, אבל אם לדבר עדיף.
0: הפעם של ארז.

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: איציק כותב, לא נשכח את אותו יום נורא לעולם. השם ייקום דמם של כל הנופלים והנרצחים. וזה השיר שהוא ביקש להתעטף איתו היום.
1: החיוך שלך מרוח על כל העיר.

זעם של אלה שרצו אל האש כדי להציל חיים. ליבנו עם המשפחות השכולות, ואנו נושאים תפילה עמוקה לרפואת הפצועים בגוף ובנפש. מתוך השבר הגדול נמשיך לזכור, לבנות או להיבנות. ומתוך אותו שבר עמוק, ברגעים שבהם נדמה שהעולם חזר לטוב ובוא, אנחנו בוחרים להביט קדימה, להתחיל מחדש, לברות תקווה מתוך הכאב ולצמוח מן האפר, ממש כמו בשיר בראשית. נזכור את העבר, ננצור את האהובים בליבנו ונתחיל לבנות את המחר מבראשית. יהי זכרם ברוך, כותב דוד.

דוד כותב הבוקר, ביום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר וחללי מלחמת חרבות ברזל, אנחנו מרכינים ראש לזכרם של הבנות והבנים, האבות, האימהות, האזרחים, הלוחמים שנרצחו ונפלו באותו יום נורא בקרבות שבאו בעקבותיו. נזכור לעד את חיוכם, את חלומותיהם שנגדעו, את עוז רוחם.

0: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
1: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.

גלית כותבת, ענבר היימן, השם ייקום דמה, האומנית המוכשרת הזו נרצחה בנובה כשבאה לתת שירות. ההורים העיקרים יפעת וחיים, אחיה עידו, הדודה חנה בגעגועים רבים, מנציחים את זכרה.

ביום הזה ואולי דווקא ביום הזה. אני רוצה להזכיר לכם שרדיוס מזמינה אתכם להכיר את My Wave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית לחיזוק החוסן הנפשי שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, אתם מוזמנים להצטרף עכשיו לפיילוט של My Wave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה w100fm.com ורשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס w100fm. My Wave, תמיכה רגשית 24/7.

אנשים יקרים ואהובים, אנחנו מסיימים את האהבה פלוס שלנו ביום הלא פשוט הזה. יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. כאן ברדיוס 100FM תמשיך להתנגן מוסיקה עברית שקטה לכל אלו שכבר לא איתנו היום מאז אותה שבת שחורה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ואני מאוד מקווה שנתנו לכם את הבמה ושעטפנו אתכם עם מוסיקה מנחמת. תודה לעידן ריבר בהפקה ולהילל אברמוביץ' שערך את המוסיקה, יורשי בנו וסש משורה וטכנאים העיקרים. נשתמע מחר בעוד יום שבו נפזר אהבה ואופטימיות.

0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: 100 FM רדיוס.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאות 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום מתקיימים אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה שבה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה זו מתקיים בהר הרצל טקס הזיכרון הממלכתי לחללי כוחות הביטחון במלחמת חרבות ברזל. נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים ואמר, נדרשת חקירה כדי להבין מה קרה לנו, ואסור להתעלם מסימנים מזהירים, גם מאלה המצביעים על פילוג בתוכנו.
9: בימים האלה, בעיצומה של מערכת הבחירות, עלינו להתבונן ולצפות בנורות האזהרה הבוהקות, אלה שמסמנות מחלוקות מסוכנות ופילוג עמוק. אבל עלינו לזכור, מי שחולק עליך היום, יחיה איתך כאן גם מחר.
8: בשעה 14:00 בצהריים מתקיים גם כן בהר הרצל טקס האזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. דיווח ראשוני על ניסיון פיגוע דריסה של כוח צהלי במרחב בני נעים שבחטיבת יהודה. החשודים נתפסו וישנם 3 פצועים פלסטינים במצב קשה. אין נפגעים לכוחותינו. כתב אישום חמור הוגש נגד מרצה למתמטיקה כבן 60 מאוניברסיטת בר אילן על כך שהגה ותכנן במשך שנים תוכנית רצחנית לביצוע מעשה רצח של מאות אזרחים ערבים ופלסטינים מתוך מניע לאומני אידיאולוגי. על שמו של המרצה הוטל צו איסור פרסום. הזמר והשחקן אילי גורליצקי הלך לעולמו בגיל 91. גורליצקי היה ממייסדי איגוד אומני ישראל ועמד במשך שנים רבות בראש חברת אשכולות האחראית לתמלוגים לאומנים. יהי זכרו ברוך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הן חזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה במהלך השעות הקרובות נראה יותר ויותר עננים בשמיים שילוו אותנו מחר לאורך כל היום. מחר שוב אווירה קצת סתווית, לפחות בחצי הראשון של היום, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. במשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם ויבש מהרגיל.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
11: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.
12: היום מכ"ד בתשרי מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. כאן ברדיוס 100 FM נשדר לאורך כל היום מוזיקה עברית שקטה לזכר כל אלו שלא אימנו מאז.

0: כאמור, היום יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר, מלחמת חרבות ברזל. אתם רגילים למנהרת הזמן ברדיו FM בטון הרגיל שלה. היום נהיה, כמובן, מנהרת הזמן, גרסת רבע התורן.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
0: כמובן שנפתח את הטלפון וגם את הפייסבוק לבקשות שירים שלכם שמתאימים ליום הקשה הזה.

באותו זמן גרסת רבע התורן ביום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר מלחמת חרבות ברזל. אתם יכולים לבקש שירים בוודאי בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, מיד יעלה הפוסט היומי.

0: קבוצת הגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לאכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816, קבוצת הגרופ, בנויים אחרת.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון,
2: 100 FM רדיוס. הוויל קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
3: בקפריסין אולי?
2: יפה!
3: איך ניחשתי?
4: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
5: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
6: רדיוס 100 FM. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.

חדשות, שירים שלכם זורמות למערכת, שירים עבריים שקטים ביום הזה. מבקשים כאן שירים נפלאים מכל הסוגים, מכל הטעמים. ברור אליך נוסטלגי. כמו זה...

ארץ הזמן ברדיו סמי FM, גרסת רבע תורן ויום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. כמובן שיכולנו לשים שירים ברצף, אבל בחרנו לבוא ולשמוע את בקשות השירים שלכם, ואני רואה כאן בקשות נהדרות. רינת, את ביקשת את זה, גלעד ביקשת שיר אחר של אבנר גדסי. יש כאן שירים ובקשות נהדרות. ארז אנשיאנו למשל בתוך. וואו, זה שיר מושלם. נראה מה נספיק.

0: הזמן עם ירון אשבל. קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.

ביום כ"ד בתשרי מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר ומלחמת חברות ברזל, וגם אנחנו כאן רדיו סמי FM מנהרת הזמן עם שירים שקטים. ברור שנשים גלית, תיבדלי לחיים ארוכים, את כאב של לוחמים של עידן עמדי. ואפרופו, אני רואה שאף אחד לא כתב לי על זה, אבל אם כבר מבקשים או יבקשו עוד רגע את בלד על החובש, אז יוסף חגואל, עליו נכתב השיר הזה, הצנחן שסיפור הצלתו הפך לבלד על החובש, הלך לעולמו ביום שבת בגיל 80. יהי זכרו ברוך.

במסגרת הזמן ברדיו סי FM גרסת רבע התורין אורי, זו הבקשה שלך אילנה אביטל עם אותך. אני עובר כאן לבקשות השירים שלכם בפייסבוק, בעיקר הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל, יש פוסט יומי ויש לכתוב מתחתיו ומבקשים כאן שירים נפלאים. אתה באמת תוהה אגב זה בטלפון אמיר שאפשר או רצוי או אם משתלב השיר הזה? חד משמעית, והגלה לך סוד, זה השיר האהוב עליי בארץ.

מעבר לבקשות השירים שלכם, ברור שאני רוצה קצת חוויות שלכם מהיום הארור הזה. מאותה שבת קשה, שמחה תורה קשה, ומלחמת חברות ברזל באופן כללי. למשל, פני ינקו, את. ירון, הייתי בגן עדן של שרית חדד, הייתי רוצה לזכרו של שי ארבס, שנפל באסון הנמר של גבעתי אז בחרבות ברזל. היא זכרו ברוך. מבקשים כאן שירים מכל הטעמים, מכל הסוגים, מכל השנירים, עבריים מלבד כמובן. יש כאן בקשות. מצדיע, עידן יעקובוביץ', הבקשה שלך.

0: שרון אשבל. מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
5: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום מתקיימים אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה שבה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. לפני זמן קצר הסתיים טקס הזיכרון הממלכתי לחללי כוחות הביטחון במלחמת חרבות ברזל שהתקיים בהר הרצל. ראש הממשלה הבטיח מעל בימת הטקס כי חמאס לא ישלוט ברצועת עזה ושאיפה להרחיב את מעגל השלום במזרח התיכון.
6: בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים. אנחנו מייצרים הזדמנויות להרחיב את מעגל הפיוס והשלום באזורנו. גם בכך נצליח.
5: גם נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים, קרא לחקירת נסיבות הטבח ואמר, אסור לנו להתעלם מסימנים הזהירים, גם מאלה שבתקופת הבחירות מצביעים על פילוג בתוכנו.
7: בימים האלה, בעיצומה של מערכת הבחירות, עלינו להתבונן ולצפות בנורות העזרה הבוהקות, אלה שמסמנות מחלוקות מסוכנות ופילוג עמוק. אבל עלינו לזכור, מי שחולק עליך היום יחיה איתך כאן גם מחר.
5: דובר צהל מעדכן בהמשך לדיווח הראשוני שהתקבל לפני זמן קצר על ניסיון הדריסה במרחב בני נעים שבחברון, כי כוח צהל זיהה כלי רכב שנסע באופן חשוד ובו 3 אנשים. הם האיצו לעבר כלי הרכב של הכוח הצהלי ופגעו בו, אולם אין נפגעים לכוחותינו. הכוח הגיב בירי לעבר הרכב החשוד וזהו פגיעות. צהל פתח בסריקות וחסם את הצירים והכפרים הסמוכים. מרצה למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן מואשם שתכנן פיגועים נגד ערבים בישראל. מדווחת כתבתנו יולן כהן.
8: בכתב האישום נטען כי במשך יותר משלוש שנים ערך סיורי שטח, כתב מסמכים על אופן הפעולה והצדקות לה, וגם ניסה לגייס פעילים למתקפה. התוכנית כללה 72 מפגעי טרור יהודים שלפחות מחציתם בעלי רישיון נשק ובהם הנאשם עצמו, וחולקו לחוליות. החוליות הללו אמורות להתחמש באקדחים, רובים, גרזנים, ואז לאחר מכן לפתוח בהפתעה במעשי טרור המוניים בערים מעורבות וביישובים ערבים ברחבי ישראל.
5: מאוניברסיטת בר אילן נמסר בתגובה כי היא מוקיעה ומזועזעת מהמעשים המיוחסים למרצה, וכי היא קוראת למשטרה ולפרקליטות למצות עמו את הדין בחומרה ככל שהדברים יוכחו כנכונים. עוד נמסר כי המרצה יושעה עד לתום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הן חזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה במהלך השעות הקרובות נראה יותר ויותר עננים בשמיים שילוו אותנו מחר לאורך כל היום. מחר שוב אווירה קצת סתווית, לפחות בחצי הראשון של היום, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. במשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם ויבש מהרגיל.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.

הזמן ברדיו שמה FM גרסת רבע התורן. היום כ"ד בתשרי מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. כאן ברדיו שמה FM, כולל מנהרת הזמן, נשדר לאורך כל היום מוזיקה עברית שקטה, ואתם מבקשים שירים גם בטלפון וגם בפייסבוק. הטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, שלמה רוב מתבצע מתחת לפוסט היומי. רקפת איתן, את מבקשת את השיר הזה של ריטה לפקוט, וכותבת כי זה מה שעושים ביום הזה, אכן כן. סיגלי כותבת כהן, איזה עם אנחנו, איזה טלטלות, מחורבן לניסים גולים כמו נס הטיסה. כן, אבל את יודעת מה אומרים? רק אנחנו יכולים לעמוד בזה.

בתחילת השידור זה מנהרת הזמן, גרסת רבע התורן. ביום הזיכרון הממלכתי, 7 באוקטובר, פינת הזמרת המבוקשת ביותר היא אופרה חזה. הלכתי על הבקשה שלך, יואב הופמן, חד משמעית, בלד על המלך זה נקרא. אני רואה כאן את הבקשות, עובר עליהן, מקבל להספיק את כולן. יש כאן בקשה אחרי בקשה. רוצה להספיק את כולן.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי ישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.

בקשות השירים שלכם זורמות למערכת דבי לייבוביץ', זו הבקשה שלך, ירון. לגמרי מוזיקה ביום כזה אומרת הכל, בטח עם השיר הזה של גלי עטרי, מקיץ על החלום. יש גם לכם מה להגיד ואני רוצה לשמוע. יעל זינגר, יום קשה ועצוב לכולנו, אם אפשר לזכרה של שני ניקול לוק, בת משפחתי השם ייקום דמה, שנרצחה במסיבת הנובה.

ידעתי שאני רוצה משהו מהרפרטואר של זוהר ארגוב, לא ידעתי מה, אז יוסי גלנטי, תודה שעזרת לי, שיר מושלם. היום כבדלת בתשרי מציינים היום את יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. מנהרת הזמן, גרסת רבע התורן עם בקשות השירים שלכם גם בטלפון, גם בפייסבוק. אומנים שכבר שודרו, רצוי שלא כי אני לא אספיק, כמו יורם גאון או חבא אלברשטיין. שירים שהם מבקשים over and over again, כמו זה, כמו צחי, כמו ערן, כמו שולה או דקלה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון, 100 FM,
0: רדיוס. רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.

אני מסכים איתך, יוחאי, כבר לא שרים ככה, איזו שירה, היה לי חבר אליח של נתנאלה, ברור שזה נכנס. אני רק רוצה להדגיש, הרוב אכן עושה זאת, שירים עבריים בלבד, היום במנהרת הזמן, גרסת רבע התורן, כ"ד בתשרי, מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. נירית שבי כותבת, אפשר בבקשה אם להשמיע את השיר אי שם של גידי גוב לזכר התצפיתניות מנחל עוז. הבת שלי נשלחה שם והתגייסה להיות את פיצנית בדיוק באוקטובר 23.

אמילי, ביקשת שיר כלשהו מהאחים והאחיות, הלכתי על זה ברשותך, לדעתי מאוד מתאים ביום הזה. יש כאן בקשות הישירים שלכם, כמובן, יש עדיפות כמובן למאזינים ומאזינות שכותבים איזשהו זיכרון מהיום הזה, כמו למשל ורד בחור לוי. היי ירון, אבקש לשמוע את השיר סיגליות לזכרו של מאור גרציאני שנרצח בנובה, בנו של בן דודי היקר אורן גרציאני ואשתו שרון.

שתוהים מאיפה אני קורא את הבקשות ואיך מגיעות הבקשות, הן מגיעות בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השביל, יש שם פוסט יומי, להשתדל לא בהודעה פרטית כי לא רואים את זה בזמן השידור, אך ורק תגובות מתחת לפוסט היומי. יש לנו עוד בקשה אחת להספיק בשעה הזו, עודד כהן, זו הבקשה שלך, ויש לנו עוד שעה ביחד, בואו נראה מה נספיק ומה הוא יהיה שיר הסיום.

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון, 100FM.
6: פטנטים, סימני מסחר, עיצובים, זכויות יוצרים, כל הדברים האלה מתחברים יחד למושג של קניין רוחני. אני אתן דוגמה, הוויאגרה, חברת פייזר, הגנה, בכל הכלים שעמדו לרשותה, צורה, צבע, שם, ויאגרה וכמובן פטנטים.
7: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. השיר שלהם. משפחות וחברים מספרים על האהובים שלהם והשירים שלהם.
0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.

אז טולדנו, זו הבקשה שלך, ואם כבר דמעות שמלאכים, רק הביצוע של 14 אוקטבות ברשותך. אתם על מנהרת הזמן ברדיו סמי FM, גרסת רבע התורן. היום כ"ד בתשרי מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, עם שירים עבריים שאתם מבקשים גם בטלפון, גם בפייסבוק. מנסה להספיק כמה שיותר, וכן, כבר חושב על שיר סיום להיום. בינתיים, שרה רפאלוביץ', זו הבקשה שלך.

יש שירים שהם מושלמים, וזה בהחלט אחד כזה. ירון ניר, זו הבקשה שלך, ברית עולם של מתי כספי, ואיזו נגינה על הפסנתר. לאלו שוב שתוהים איך מגיעים אלינו, זה בטלפון 902-9980-03. הרוב מתרכז בדף הפייסבוק, עכשיו זה מתגבר עוד יותר, קשה מאוד להשתדל על כל הבקשות ולשדר את כולם. משתדל לא לחזור על כבר אומן או אמנית ששודרו. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, מתחת לפוסט היומי בלבד. יאיר נסי כותב, ירון, ביום כזה או בימים כאלה תמיד מתקשרים לי שירים של יהודית רביץ. אם כבר יהודית רביץ, אז אפשר את השיר הזה. השיר שהחזיק את החטוף, כך הוא סיפר, אלון אוהל בשבי. כי מוזיקה זה באמת הכל.

מנהרת הזמן ברדיו סמאפן, גרסת רבע התורן. שי, הנה הספקתי את השיר הזה כמה שאפשר, כמה שאני יכול. בוא נראה מה נספיק, מה חסר. איריס הביאה ברזני, אכן ביום כזה השירים האלה לוחצים מאוד, וגם מעט, וגם אתה יורם לוי מבקשים משהו שקשור להקות צבאיות, אז אולי באמת למשל זה. פתאום השיר מקבל משמעות אחרת.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

שאתם נזהרים ככה, אם מותר לבקש את זה, אם אפשר את זה, אם מותר, מה שמכבד את היום הזה, כן, גיא בולשטיין, אתה כותב, אפשר נימה אופטימית, ברור שאפשר, ואף רצוי, ימים של שקט, בעיקר הם מקשיבים למילים. אני על מנהרת הזמן, גרסת רבע התורן, אני מנסה לעבור על כל הבקשות, לראות מה לא הספקתי, מה כן הספקתי, אני אומר סורי מראש, אני לא אספיק את כל הבקשות. יוסי ישר אבי, ירון אשר שיר באווירת היום, הנשמות הטהורות לזכרם, חד משמעית.

שניות בסוף הבנתי, יואב, למה אתה מבקש את זה? נפגשנו במסיבה, סיוון, עם כבר שיר שנשמע היום אחרת לגמרי. היום יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר, זו מלחמות או מלחמת חרבות ברזל. אנחנו כאן מנסים להספיק את בקשות השניות לכם, יש גם כמה אזכורים והקדשות, ננסה להספיק גם אותם. בינתיים נספיק גם את זה, לגמרי מתאים ליום הזה. עומרי, זו הבקשה שלך.

0: את הזמן עם ירון אשבל. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: הערב בערוץ 13, בהקרנת בכורה טלוויזיונית, תיעוד מצמרר של המאבק האמיץ להשבתה של עדן ירושלמי הביתה.
4: אנחנו רוצות את חייר ואנחנו נאחז בתקווה הזאת.
3: זוכה פרס סרט הביקורים הטוב ביותר, פסטיבל ירושלים. הערב בערוץ 13.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.

רוצה מצמרר לגמרי. נטע, זה השיר שבן דודך סגי, שנפל במלחמות ברזלי, זכרו ברוך, אהב. זה מזכיר לי שגם בשבעה באוקטובר, בתאריך הלועזי, נוריד את התורן כאן, או את הדגל כאן, לרבע התורן, במנהרת הזמן, רדיוס 100FM. אני רוצה להספיק גם את שחר בבלי ומה שאתה כותב. ירון, אפשר שיר לזכרה של גיא קליפה, בת הדוד שלי, מלאך בדמות אדם, ילדה של אור, חופש ומוסיקה, שנרצחה במסיבת הנובה. היא נסעה באוטו, ברכב עם בן שמעוני ואופיר צרפתי, זכרם לברכה, באותו בוקר ארור. איתם הייתה גם רומי, שנחטפה לעזה וחזרה. זה השיר שהיא אהבה? צמרר

עד כאן מנהרת הזמן להיום גרסת רבע התורן ביום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. תודה על בקשות שירים נפלאות, רציתי להספיק עוד ועוד ועוד אבל זמננו תם. ראיתי שכמה וכמה הציעו שיר סיום, הייתי הולך דווקא על זה, הבקשה שלך נתן. ואפופו שמך, שיהיה ניתן רק לקום מהחורבן הגדול הזה, ואנחנו נקום.

0: הזמן עם ירון אשבל. קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: הערב בערוץ 13 בהקרנת בכורה טלוויזיונית, תיעוד מצמרר של המאבק האמיץ להשבתה של עדן ירושלמי הביתה.
5: אנחנו רוצות את חיה ואנחנו נאחז בתקווה הזאת.
4: זוכה פרס סרט הביקורים הטוב ביותר, פסטיבל ירושלים. הערב בערוץ 13.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: ענק המימון, 100FM, רדיוס. אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן. 100FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
8: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בשעה זו מתקיים בהר הרצל טקס האזכרה הממלכתי לנרצחים ולנרצחות במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בעת שנשא נאום, אב שקול התפרס לדבריו של ראש הממשלה נתניהו.
9: לטרור אין גבולות. הוא לא פוסח על הרבה מדינות. זה לא מונע מהמנהיגים שלהם להטיח בנו, שמגינים גם עליהם, עלילות דם איומות.
10: אתה לא הגנת על הבן שלי ב-7 באוקטובר. אתה לא הגנת נרצחים ביום אחד ב-7 באוקטובר.
8: בושה, ביזיון. כוח צהל נטרל פלסטיני שהגיע חמוש בסכין לחווה בבנימין. לפי דיווח ראשוני, החשוד נכנס לשטחי המרעה במקום והצית רכב בטרם נוטרל בידי הלוחמים. הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה כי תקפה מאות מטרות של המורדים החותים באמצעות 100 מטוסי קרב במבצע שכונה שחר תימן. מהקואליציה נמסר כי הפעילות נועדה להבטיח הגנה אווירית על מצר בבל מנדב וכי התקיפות נגד מטרות נאות נמשכות. התפתחות בחקירת פרשת יושב ראש חברת נתיבי איילון עידן דוד. היועצת המשפטית, הגזברית ומהנדס עיריית קריית מוצקין לשעבר, זומנו מחר לחקירה ביחידת להב 433. השלושה שימשו כחברי דירקטוריון בחברה הכלכלית של העירייה בזמן כהונתו של דוד במקום. הזימונים לחקירה מגיעים בהמשך לתחקיר המבקר שפורסם בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הן חזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה במהלך השעות הקרובות נראה יותר ויותר עננים בשמיים שילוו אותנו מחר לאורך כל היום. מחר שוב אווירה קצת סתווית, לפחות בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. במשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם ויבש מהרגיל.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

רדיוס 100FM, אנחנו פותחים שעתיים של מוזיקה, אנחנו מציינים כאן היום את יום הזיכרון הממלכתי לטבח השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. היום כ"ד בתשרי, כאן ברדיוס 100FM, לאורך כל היום אנחנו משדרים מוזיקה עברית שקטה לזכר כל אלו שלא איתנו עוד. בצוות איתי כאן עידן ריבר בהפקה, יורי שיבנוב על הסאונד, הלל אברמוביץ' הוא זה שערך לנו את המוזיקה, אני דניאל אלפנביין. שתהיה האזנה טובה.

0: אם אתם חושבים על לרכוש דירה, בין אם אתם משקיעים או בין אם אתם מחפשים דירה למגורים, עכשיו זו ההזדמנות שלכם. קאטה גרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמיים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות מעוצבות ומאובזרות קומפלט ברמת גימור גבוהה ויוקרתית. פרויקטים במספר לוקיישנים, בזמינות לאכלוס קרוב, והכי חשוב, מחיר מנצח בכפוף לתקנון. התקשרו כוכבי 9816, כוכבי 9816, מדובר בבניינים חדשים ודירות מעוצבות אדריכלית, דירות שמתוכננות באופן מדויק עם מפרט טכני מדהים, שמעצים את חוויית המגורים במחירים שלא היו כאלה. אתם מתקשרים עכשיו, כוכבי 9816, כוכבי 9816, לקאטה גרופ, שהיא חברה משפחתית שלאחרונה הונפקה בבורסה, בונה פרויקטים למגורים ברחבי הארץ יותר מ-20 שנה, מוכרת מאוד באיכות הבנייה הגבוהה והתכנון המוקפד. קאטה גרופ היא חברה שיוזמת ומבצעת את הפרויקטים שלה, שזה יתרון אדיר. תקשרו אליהם עכשיו, כוכבי 9816, כוכבי 9816.
1: עכשיו ברדיוס 100 FM, השיר שלהם, מתגעגעים וזוכרים בשירים.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: 100 FM רדיוס. עכשיו ברדיוס 100 FM, השיר שלהם, מתגעגעים וזוכרים בשירים.

0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.
1: אז אם אתם חושבים על לרכוש דירה, בין אם אתם משקיעים או אולי מחפשים דירה למגורים, תקשיבו טוב להזדמנות הבאה. קאטה גרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות מעוצבות ומאובזרות קומפלט ברמת גימור גבוהה ויוקרתית. מדובר בפרויקטים במספר לוקיישנים, בזמינות לאכלוס קרוב, והכי חשוב, מחיר מנצח בכפוף לתקנון. התקשרו כוכבי 9816, כוכבי 9816. אלה בניינים חדשים, דירות מעוצבות אדריכלית, דירות שמתוכנות באופן מדויק עם מפרט טכני מדהים, שמעצים את חוויית המגורים במחירים שלא היו כאלה. התקשרו עכשיו, כוכבי 9816, כוכבי 9816. קאטה גרופ היא חברה משפחתית שלאחרונה הונפקה בבורסה גם. היא בונה פרויקטים למגורים ברחבי הארץ יותר מ-20 שנה. היא מוכרת מאוד באיכות הבנייה הגבוהה והתכנון המוקפד. זו חברה שיוזמת ומבצעת את הפרויקטים שלה בעצמה, שזה יתרון אדיר. כוכבית 9816, התקשרו כוכבית 9816.
0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM. קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מה

0: במחסן החשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: רדיוס מזמינה אתכם להכיר את My Wave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה אליכם. בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-w100fm.com וירשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס w100fm. MyWave, תמיכה רגשית 24/7.

רדיוס 100FM, אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת שלנו, אנחנו עד חמש ביחד, כאן במסגרת הציון של יום הזיכרון הממלכתי, לטבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. לאורך כל היום כאן ברדיוס 100FM, אנחנו משדרים מוזיקה עברית שקטה לזכרם.

0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.
1: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: הערב בערוץ 13, בהקרנת בכורה טלוויזיונית, תיעוד מצמרר של המאבק האמיץ להשבתה של עדן ירושלמי הביתה.
4: אנחנו רוצות את חייר ואנחנו נאחז בתקווה הזאת.
3: זוכה פרס סרט הביקורים הטוב ביותר, פסטיבל ירושלים. הערב בערוץ 13.
0: 100 FM רדיוס. יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.

רדיוס 100FM, אנחנו פותחים שעה שנייה. היום, כף דלת בתשרי, מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר, מלחמת חרבות ברזל. אנחנו לאורך כל היום, כאן ברדיוס 100FM, עם מוזיקה עברית שקטה, לזכר כל אלו שלא אימנו מאז.

0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.
1: אם אתם חושבים על לרכוש דירה, בין אם אתם משקיעים או בין אם אתם מחפשים דירה למגורים, עכשיו זו ההזדמנות שלכם. קאטה גרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמיים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות מעוצבות ומאובזרות קומפלט ברמת גימור גבוהה ויוקרתית. פרויקטים במספר לוקיישנים, בזמינות לאכלוס קרוב, והכי חשוב, מחיר מנצח בכפוף לתקנון. התקשרו כוכבי 9816, כוכבי 9816, מדובר בבניינים חדשים ודירות מעוצבות אדריכלית, דירות שמתוכננות באופן מדויק עם מפרט טכני מדהים, שמעצים את חוויית המגורים במחירים שלא היו כאלה. אתם מתקשרים עכשיו, כוכבי 9816, כוכבי 9816, לקאטה גרופ, שהיא חברה משפחתית שלאחרונה הונפקה בבורסה, בונה פרויקטים למגורים ברחבי הארץ יותר מ-20 שנה, מוכרת מאוד באיכות הבנייה הגבוהה והתכנון המוקפד. קאטה גרופ היא חברה שיוזמת ומבצעת את הפרויקטים שלה, שזה יתרון אדיר. תקשרו אליהם עכשיו, כוכבי 9816, כוכבי 9816.
0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: הערב בערוץ 13, בהקרנת בכורה טלוויזיונית, תיעוד מצמרר של המאבק האמיץ להשבתה של עדן ירושלמי הביתה.
6: אנחנו רוצות את החייר ואנחנו נאחז בתקווה הזאת.
5: זוכה פרס סרט הביקורים הטוב ביותר, פסטיבל ירושלים. הערב בערוץ 13.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.

0: עכשיו.
1: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.
2: אז אם אתם חושבים על לרכוש דירה, בין אם אתם משקיעים או אולי מחפשים דירה למגורים, תקשיבו טוב להזדמנות הבאה. קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות מעוצבות ומאובזרות קומפלט ברמת גימור גבוהה ויוקרתית. מדובר בפרויקטים במספר לוקיישנים, בזמינות לאכלוס קרוב, והכי חשוב, מחיר מנצח בחפוף לתקנון. התקשרו כוכבי 9816, כוכבי 9816. אלה בניינים חדשים, דירות מעוצבות אדריכלית, דירות שמתוכננות באופן מדויק עם מפרט טכני מדהים, שמעצים את חוויית המגורים במחירים שלא היו כאלה. התקשרו עכשיו, כוכבי 9816, כוכבי 9816. קאטה גרופ היא חברה משפחתית שלאחרונה הונפקה בבורסה גם. היא בונה פרויקטים למגורים ברחבי הארץ יותר מ-20 שנה. היא מוכרת מאוד באיכות הבנייה הגבוהה והתכנון המוקפד. זו חברה שיוזמת ומבצעת את הפרויקטים שלה בעצמה, שזה יתרון אדיר. כוכבית 9816, התקשרו כוכבית 9816.
1: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.
3: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לאכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון, 100FM, רדיוס.
1: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.

את הזמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת עד שתצא

טוב, אנחנו סוגרים את השעתיים המשותפות שלנו. היום, כ"ד בתשרי, אנחנו מציינים כאן ברדיוס 100 FM את יום הזיכרון הממלכתי לטבח השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. אנחנו לאורך כל היום במוזיקה עברית שקטה. אני רוצה להגיד תודה לצוות שלנו כאן באולפן, לעידן ריבר בהפקה, ליורי שיבנוב על הסאונד ולהילל אברמוביץ' שערך לנו את המוזיקה. נשתמע, שיהיה לנו יום שקט.

0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.
1: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לאכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.

0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM. קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון, מ-FM, רדיוס.
0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.

0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.
1: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבי 3098.
3: הערב בערוץ 13, בהקרנת בכורה טלוויזיונית, תיעוד מצמרר של המאבק האמיץ להשבתה של עדן ירושלמי הביתה.
4: אנחנו רוצות את חייר ואנחנו נאחז בתקווה הזאת.
3: זוכה פרס סרט הביקורים הטוב ביותר, פסטיבל ירושלים. הערב בערוץ 13.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון,
0: 100 FM רדיוס. יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.

אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב

0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו והתחייב כי שבועיים לאחר הקמת הממשלה הבאה תוקם ועדת חקירה ממלכתית לשבעה באוקטובר שתבדוק עשור לאחור, כולל תקופת כהונתו כרמטכ"ל. בכנס הבינלאומי ללוחמה בטרור של אוניברסיטת רייכמן טען אייזנקוט כי נתניהו מפיץ תיאוריות בגידה על מנת לקבור את האמת ולהתרחק מאחריות למחדל. בנוסף, קרא להתפטרותה המיידית של שרת התחבורה מירי רגב בעקבות התקרית בטיסת פליי דובאי. אירוע נוסף בדרום סוריה בפעם השנייה ביממה, גיא ורון כתבנו בצפון.
6: כוח צהל ביצע ירי לעבר שני סורים שהתקרבו על גבי אופנוע למרחק קרוב למוצב צבאי באזור קונטרה בתוך שטח סוריה. שניהם נתפסו, לא היו עליהם כלי נשק. התקרית הזאת מגיעה לאחר שבמהלך הלילה טיפס אזרח סורי בעל גדר של אחד המוצבים באזור, נורה ונהרג. שני אירועים אלו בחקירה של צה"ל.
5: תושבי חווה בבנימין התרלו באמצעות רכבם מחבל שיים עליהם בסכין לאחר שהצית מכונית השייכת למקום. מהמשטרה נמסר כי הוא הגיע לחווה חמוש במצית ובסכין, וכאשר ניגשו אליו התושבים יים עליהם ונוטרל בידי רכבם ללא נפגעים. דובר צהל הודיע כי בעקבות ניסיון הפיגוע כוחות צהל מחתרים את האזור ומנהלים מרדף אחר מחבל נוסף. המורדים החותים בתימן פרסמו אזהרה לכלל חברות התעופה פועלות במרחב האווירי של סעודיה והודיעו כי שמי הממלכה יעברו סדירת פעילות עבור כוחותיהם. האיום מגיע בעקבות מתקפה נרחבת שפתחה מוקדם יותר הקואליציה בהובלת סעודיה ותקפה מאות מטרות של המורדים החותים באמצעות 100 מטוסי קרב במבצע שכונה שחר תימן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, הטמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה קריר בעיקר בהרים. מחר יום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי מדי פעם. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.

0: ביום כ"ד בתשרי מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. כאן ברדיוס 100FM נשדר לאורך כל היום מוזיקה עברית שקטה לזכר כל אלו שלא עימנו מאז.
1: פנים אל מול פנים, פגישה באמצע החיים,

0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי ישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
6: הערב בערוץ 13, בהקרנת בכורה טלוויזיונית, תיעוד מצמרר של המאבק האמיץ להשבתה של עדן ירושלמי הביתה.
7: אנחנו רוצות את החייר ואנחנו נאחז בתקווה הזאת.
6: זוכה פרס סרט הביקורים הטוב ביותר, פסטיבל ירושלים. הערב בערוץ 13.
1: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.
8: The voice of peace on Radio's 100 FM, marking the official Memorial Day for the 7th of October massacre and the Iron Swords War, with a selection of Hebrew language music. Gidi Gov, Shlal Sharaf.

0: You're listening to the Voice of Peace on Radios 100 FM.
1: כאן כל השלום, גלים בינוניים, 1540 קילוהרץ.
2: From somewhere in the Mediterranean, we are the Voice of Peace on 1540 kilohertz.

0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.
1: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
2: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.
5: The voice of peace.
6: Marking the official Memorial Day for the 7th of October massacre and the Iron Swords War, here on Radio's 100 FM, we're broadcasting quiet Hebrew language music all day in memory of all those who are no longer with us. Music from Rami Kleinstein, Hanichi Lee.

0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
1: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח, שר הביטחון ישראל כץ מודיע כי 6,000 מחבלים חצו את הגבול לישראל בטבח 7 באוקטובר, וכי כ-4,000 מהם חוסלו עד כה. כץ הבהיר כי הנחיית ראש הממשלה והנחייתו לכוחות הביטחון היא לרדוף ולחסל את 2,000 המחבלים הנותרים ללא כל מגבלה, מהבכירים ועד הזוטרים. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו והתחייב כי שבועיים לאחר הקמת הממשלה הבאה תוקם ועדת חקירה ממלכתית ל-7 באוקטובר שתבדוק עשור לאחור, כולל את תקופת כהונתו כרמטכ"ל. בכנס הבינלאומי ללוחמה בטרור של אוניברסיטת רייכמן טען אייזנקוט כי נתניהו מפיץ תיאוריות בגידה כדי לקבור את האמת ולהתרחק מאחריות למחדל. בנוסף קרא להתפטרותה המיידית של שרת התחבורה מירי רגב בעקבות התקרית בטיסת פליי דובאי. מהומה התפתחה הערב בשכונת מאה שערים בירושלים לאחר שכוח משטרה נכנס למקום לטענת תושבים כדי להסיר דגל פלסטין שנתלה בשכונה. במהלך האימותים הושלחו חפצים לעבר הכוחות ולוחם תועד מגלגל רימון הלם באחת הסמטאות. השלכת החפצים נמשכה גם לאחר מכן ונער אחד נעצר במקום בידי השוטרים. צעיר כבן 20 נפגע מרכב בשעה שרכב על אופניים חשמליים במחלף לגוארדיה בתל אביב. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב שבעיר, כשהוא במצב קשה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, הטמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה קריר בעיקר בהרים. מחר יום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי מדי פעם. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. ברדיוס 100 FM.

0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.

0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.
1: זה כבר 3 שנים מן הקבוע, 56 על המיטה אותו אלבום פתוח, 56 יש תמונות מן הטיול בהודו, באקו, ברלין, והתמונה

0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111. הערב בערוץ 13, בהקרנת בכורה טלוויזיונית, תיעוד מצמרר של המאבק האמיץ להשבתה של עדן ירושלמי הביתה.
1: אנחנו רוצות את החייר ואנחנו נאחז בתקווה הזאת.
0: זוכה פרס סרט הביקורים הטוב ביותר, פסטיבל ירושלים. הערב בערוץ 13. יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.

היה זה יום סגריר, והקבוצה הפסידה. הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף. נהרגו עשרות אנשים, סיים קריין הטלוויזיה. עשרות אנשים. מקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור. עם חץ בתוך הלב, מתחיל הלילה השחור. לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוסיקה נגמרת. משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך והוא אומר לי, קח את שנות ה-90. משהו בחיי הולך להשתנות.

0: לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון, 100FM, רדיוס.
0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים, מנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות פה משהו במילים. ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב.

עם השנים חולפות מהר ולא הספקת ולא נשאר מהם יותר מזיכרון. היית איש חשוב ענק אך התפוגגת והשתדלת להשלים עם השעון.

0: תודה רבה.
1: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.
2: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי יישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.